Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ әлі, бұл Аспан FM, махаббат мекені, бейсенбі берекелі болсын. Бүгін 47-тің 17-сі, таңғы аспанда әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Алматыда LRT құрылысының жаңа кезеңі басталды тағайын. Желіге арналған алғашқы шпалдарды кеше әкеп төсеп жатыр екен. Енді бірінші желінің ұзындығы 18.3 километр. Ол Алатау ауданындағы индустриялық аймақтан басталып, мына Төле би, Абылай хан көшелері арқылы Алматы 2 вокзалына дейін барады дейді. Ал пойыздың орташа жылдамдығы шамамен 30-35 километр сағат. Ал жоғары жылдамдығы 65-70 км сағат дейді. Енді қадың ба, автоколік сияқты жүретіндей енді жылдамдығы екен. Бұйырса, 2027-нің соңына дейін бітіреміз деп жатыр. Енді өзіміз Төле биге жақын тұратындықтан сол көшемен жиі жүреміз. Сол жақта енді қарқынды жүріп жатқан құрылысқа қарап келіншегім таңғалады. Не болды десем, сонда бұл LRT кәдімгі автоколіктердің арасымен жүре бере ме? Эстакада деген нәрсе болмай ма дейді. Енді өз жолы өз рельс болады ғой дедім. Сөйтсем, бағдаршамда сонда көліктермен бірге тоқтап тұрама дейді. Енді өзіме де сол қызық. Кезінде Алматыда трамвайды алып тастағанда ой қойшы деп едім. LRT салынып жатқанына қуанып жүрмін. Жаңарған жеңіл жүріс демесең енді бұрынғы трамвай. Қалай болғанда да енді басталған құрылыс аман есен аяқталып, басы созылып кетпей халық қызығын көрсін. Ал сіз таңғы аспанды да қазір қайда тыңдап отқаныңызды білмеймін. Ержан ағам таңғы жаттығу жасап, өзінің үйіндегі жаттығу залында Аспан FM-ді қосып қойып, телеп-тепшіп жатыр екен. Тамаша, қызығам негізі осындай сіздерге. Ал ендеше өзің айтуынша енді Аспан FM тыңдап таңғы жаттығу жасаған күшті дейді. Таңғы сағат 7-ден 10-ға дейін таңғы жаттығуды осылай залда өткізетін жігерлі адамдар деп санаймын өз басым. Бізде енді таңғы жаттығуды жасайтын уақыт қазір бар екенін өзімде арасында бүйтіп денемді бүйтіп құрысқан жерлерін жазып

0: болатын жайым бар. Екі әдемі ән кезегін күтіп тұр екен, содан кейін сіздерге Аспан FM арқылы қалай құттықтау тілек жолдауға болатынын айтам. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: Аңғайлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 17-ші қыркүйек, берекелі бейсенбі, мерекелі болсын деп дәл бүгінгідей қоңыр күзді әдемі күнінде несігін ашқан жандарды, барша туған күн иелерін туған күндерімен құттықтаймыз. Келіп жеткен жаңа жастарыңыз берекелі болсын, жақсылыққа толы болсын, қуанышты жаңалыққа толы болсын. Ал құрмет радио тыңдаушы, сіз де Аспан FM арқылы жақыныңызға деген жалынды сәлеміңізді, құттықтау тілегіңізді жолдағыңыз келсе, сіздің дауысыңызды бүкіл ел естісін десеңіз, біздің WhatsApp-қа құттықтағың келеді деп хабарлама қалдыру арқылы сіз құттықтаймыз айдарын тапсырыс беріп сіз хабарламаңыз келіп жеткеннен кейін сізге бірден өзіміз кері байланысқа шығамыз. Ал қазір енді таңғы аспанда зу өте қалатын шаң ғана жарнамадан соң тағы бәрі әдемі екен тыңдайық та мақалдатайық. Мақалдат ойынына қатысқыңыз келсе дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. 8700-809-0707 бұл біздің WhatsApp. Ойынның шартын білесіз, бүгін енді 17-сі, сондықтан 17-ші болып келген қатесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
1: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Жапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Ябыл Аспан FM, махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Сағат таңғы 7:21, ал таңғы аспанда мақалдатамыз қазір. Мақалдат ойынына қатысамын деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың ішінде 17-ші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Есімі Жансая, қазір Райымбек даңғылымен шығыс бағытта Аспан FM-ді тыңдап, Момышұлдан асып қалдың дедіңіз ба, Жансая? Енді жетіп қалдыңыз. Бүгін таңертең ұйқыдан тұрған кезде осындай бір сәттілік серік болатындай бір бірден істедім дедіңіз бе, әлде сондай бір белгі болды дедіңіз бе жаңа?
3: Бүгін оянған кезден бастап, бүгін менде удачный день деп бастаған болатынмын негізі.
2: Кәдімгідей айттыңыз ба өз өзіңізге?
3: Иә, өз өзіме
2: солайынан
3: айтып, бүгін мен үшін ең қатты күн болады деп айтқан болатынмын.
2: Үйтіп айтуыңызға не себеп болды?
3: Ау?
2: Әлде күнде айнаның алдына тұрасыз да, Жансая, сіз үшін бүгін удачный день деп күнде айтасыз ба әлде?
3: Жоқ, бүгін почему-то тұрдым да, солай айтқан болатынмын. Негізі күнде сіздерге жазатынмын, бірақ бүгін сәті түсіп, солай түсіп тұрмын сіздерге. Рахмет.
2: Ойдың құдіреті деген қандай, аффирмация дей ма, сондай болып тұр ғой?
3: Иә.
2: Тамаша, құттықтаймыз. Енді бұл жолдың жартысы, Жансая. Қазір сіз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынға қатысып жеңімпаз атансаңыз, сізге қара драма диалогы, драма диалогына, яғни 20-шы қыркүйек күні өтетін спектакльге 2 билет сыйлаймыз. Ал қазір енді мақалдат ойынның шартын қысқаша айта кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз қандай сыйлық бар екенін айттым. Ал жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты біз WhatsApp-қа ең бірінші жоп дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сізге де сәттілік серік болып қалуы мүмкін. Дайынсыз ғой, Жансая?
3: Иә, дайынмын.
2: Кеттік ендеше. Мақал мынандай: ауру желмен кіріп, жалғасы?
3: Ауру желмен кіріп дейсіз?
2: Иә.
3: Так.
2: Ауру желмен кіріп,
3: сермен шығады. Ауру желмен кіріп, сермен шығады.
2: Неге сеніміз болып тұрсыз?
3: Солай шығар деп тұрмын, енді мақал өте көп қой ұқсас мақалдар, бірақ енді менің білет мақалым сол болғаннан кейін.
2: Сосын былай логикаға да солай сай дейсіз ғой, иә?
3: Иә, аха.
2: Жақсы, жауап қабылданды. Бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз, Жансая. Иә, қазір енді Алматыда тұмау жүріп жатыр дейді ма, бір елдерің бе пышылдап жүр әйтеуір? Дәл қазір енді сөйтіп мұрны пышылдап бір тұмау жұқтырып алғандай жағдайда жүрген жандарға біз алла шипасын берсін деп тілейік. Ал Жансая, сізді жеңісіңізбен құттықтаймыз. Иә, ауру желмен кіріп, термен шығады, терлеп жүрейік енді. Ал қандай сыйлық екенін тағы бір айта кетейін. 20-шы қыркүйек күні сағат кешкі 6:30, яғни 18:30 қара драма диалогымен биылғы маусымын кәдімгідей әкем театр Мұхтар Әуезов атындағы театр ұжымы бастайын деп жатыр екен. Енді Абайдың қара сөздері негізінде Жұлдызбек Жұманбайдың режиссерлігімен сахналанған спектакль Қошымияров атындағы республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрының сахнасында өтеді екен. Өйткені, Жансая, өзіңіз білесіз қой, қазір енді Мұхтар Әуезов театры күрделі жөндеу жұмыстарында, сондықтан
3: иә,
2: бұйыртса енді бүгін 17-сі 20-сы күні кіммен барасыз спектакльге?
3: Подругамен барып жатырмыз.
2: Подругаңыз екеуіңіз барып, күшті спектакль көріп қайтуларыңызға тілектеспін. Қазір енді бірақ телефон тұтқасын қоймаңыз, иә?
3: Аха.
2: Эфирден тыс уақытта енді билеттерге қатысты айтарым бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, бізде тағы бір әдемі ән кезең күтіп тұр. Ол әннен кейін мен сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Толқынымызға жаңадан қосқандарға қош келдіңіздер дейміз. Алматыда күн ашық, плюс 14 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы түске қарай плюс 25 градусқа дейін көтеріледі. Кейін жауын шашын болмайды дейді. Шымкентте де күн ашық, жауын шашын жоқ, плюс 18 градус нөлден жоғары. Ауа температурасы сағат 2-лер шамасында плюс 30 градусқа дейін көтеріледі. Ақтөбеде бүгін жаңбыр бар, плюс 20 градус нөлден жоғары. Дәл қазір аспан ала бұлтты дейді, аз мұз жаңбыр болуы мүмкін. Жаңбыр өтеді дейді түске қарай. Ал ауа температурасының шарықтау шегі плюс 24 градусқа дейін жетеді.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келеткен баршаңызға және әрқайсыңызға ақ жол тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы, діттеген жеріңізге аман есен жетіп алыңыз. Кешікпей жетіп алуыңызға да тілектеспіз. Кептеліске түсіп қалсаңыз сабырлы болыңыз дейміз. Енді басқаны айтамыз. Таңғасқа ұтқан болсаңыз ас болсын. Таңғаспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән кезеңі күтіп тұр екен. Сосын Жапонияда 100-ден асқан адамдардың саны қанша болғанын айтамын. Енді рекордтық цифрға жетіпті. Бұл жайлы енді жаңа айтқанымдай қысқа ғана жарнамадан кейін тыңдайтын тамаша төрт әннен кейін. Толғай сіз есімін Нұрбек Қасым, Баспана ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де. Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: 100 мыңнан асыпты. Оның шамамен 88% әйелдер, яғни әжелер екен. 2025 жылы Жапонияда 100-ден асқан адам 99763 болса, бұл енді бір жыл бұрынғыдан 4644 адамға көп дейді. Қызығы, бұл көрсеткіш ондаған жыл ішінде күрт өсіп кетіпті. Мысалы, 1963 жылы Жапонияда небәрі 153-100-ден асқан адам болса, 98 жылы олардың саны алғаш рет 10 мыңнан, ал 2012 жылы 50 мыңнан асыпты. Енді бұлай өмір сүрудің қандай бір сыры бар деп сұраса, қарапайым мұз қандай құпия жоқ деп, енді жапондар балық, көкөніс, соя сияқты тағамдарды көбірек жейді, енді күнделікті көп қозғалады. Оның үстіне ең маңыздысы деп ойлаймын, медициналары өте мықты дамыған. Сол себепті енді жапондықтар осындай бір ерекше көрсеткішке жетіп жатыр екен. Жалпы Жапония қазір әлемде ең қартайған ел ретінде сондай саналады. Қарттардың саны өте көп. Енді қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Жапондықтарға өзім жалпы өмір салтын өте қатты қызығам. Әйтеуір бір өмірде Токиоға барып жапондар көріп қайтсақ дейтін арман жоқ емес. Арманға жетейік, жаңағы армандар орындалу үшін бар дей ма? Сондықтан да бүгінгі күнге нақты жоспар құрып, ары қарай арманның орындалуына әрекет жасау керек. Енді ақыл айтқанда біле дейміз, оның өзім де істеуім керек. Құрметті радио тыңдаушы, қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән кезеңі күтіп тұр екен. Сосын сіздерге Жәнібек Әлімханұлының келесі жекпе-жегіне қатысты бір тың дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
2: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд. Самал Мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Таң қайырлы болсын, аспан астындағы ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда сіздермен бірге Нұрбек Қасым. Дәл қазір сағат таңғы 7:59. Енді 8 болды дей берейікші. Жарық жаңалық, Жәнібек Әлімханұлы мен Хамза Ширазың жекпе-жегі жақындап қапты. Промоутерлік басауда болған білесіздер, естіген шығарсыз. Сөйтіп Хамза Ширазың Queensberry Promotions компаниясы жеңіп, жекпе-жегі үшін 1 миллион доллардан астам ақша ұсынды. Енді біздің Жәнібек толдайтын топран 900 бірдеме доллар ұсынған екен. Енді айқас бұйыртса 28-ші қараша немесе 5-ші желтоқсанда Лондон, Бирмингем немесе Нью-Йорк осы үш қаланың біреуінде өтуі мүмкін. Қызық, енді жүлде қорының 75% Ширазға, 25% Жәнібекке кеткен. Жаңағы промоутерлік бассауда деп отқан осы жерде мінекей. Ал енді біздің Жәнібек үшін басы ақша емес екен өзі де айтып жүр. Қазақ бокс мектебін, жалпы қазақ стайлды бүкіл әлемге жар салып, нөмір бірінші бокс атануына тілектеспіз. Жәнібек барлық мүмкіндік бар. Екінші, былай қарап тұрсаңыз, дем қойын Жәнібекте. Бұйыртса енді Жәнібек Әлімханұлы әлем чемпионы, тағы бір белбеудің иесі деп айтатын жақсы жаңалықты бөлісетін күнге жетейік. Уақыты келгенде оны да көрерміз. Тамаша, ең бастысы тамаша жекпе-жек болады деп ойлаймын. Енді бокс жанкүйерлері үшін, әсіресе қазақ боксының жанкүйерлері үшін бір жақсы жаңалық. Уақыты демекші, бізде қазір енді әуенсіз ән ойынының уақыты жақындап қалды. Ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын, жоқ, бірден кезең күтіп тұрған тамаша 4 әннен кейін Москва айтайын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: Сағат таңғы 8-ден 12 минут кетті ағайын. Бұласпан FM махаббат мекені. WhatsApp-қа қызық хаттар келеді, соларды оқып отқам ғой. Бір тыңдаушымыз Нұрбек 20 литр бензин өзіңе тек ойынға қатысып көрекші деп жазыпты. Енді ондай болмайды, сыйлықсыз жібермейміз, бірақ шарты бар. Дәл қазіргі сәттен бастап біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге әуен сәнге қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушымыз, яғни бүгін енді 17-ші қыркүйек, сондықтан 17-ші өкпілген қатесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Енді ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып, гитармен қазір орындаймысыз, оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Ендеше ойынға қатысыңыз келсе не істеу керегін айттым, ойынның шарты түсінікті болса хабарламаларыңызды күттім. Қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі екі ән кезеңі тұр, сосын эфирге оралып ойынымызды бастаймыз. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Оуэнсис Энн. Аспан ФМ-де.
1: Я бұл Аспан ФМ, Махаббат мекені. Қайырлы таң, аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адам. Я сізге айтып отырмын, радиоға бұл ашыңыздың дауысын қатырақ шығарып қойыңыз. Үйткені таң аспанда әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 17-ші болып хабарлама қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Қайдар, Ақтөбе қаласында Аспан ФМ-ді тыңдап десе отқан қазір өзінен сұраймыз. Ал енді WhatsApp-қа осы бізге қашан бұйырар екен деп жазуға не себеп болды, Қайдар? Уағалейкум ассалам. Осы ойынға қатысып сыйлық ұту бізге қашан бұйырар екен деп андай бір күйініп жазып жіберген сияқты көрінді маған.
2: Барынша сіздерге қоңырау шалу. Ақтөбе қаласынан.

0: сағат таңғы 8:40 шығайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін кино тарихында ерекше күн дейді. Ойлаш, 1922 жыл дәл осында күздің күні Берлинде адамдар кино көріп отырып, экраннан алғаш рет дыбыс естіген. Бұған дейін фильмдер негізінен үнсіз болған ғой. Ондай да енді бұрын көрмеген адамның дәл сол кезде қандай әсерде болған қызық болып тұр. Еміс өнер тапқыштары дыбысты тікелей кино таспаға жазып, оны жарық арқылы оқитын технология ойлап тапты. Ал бірнеше жылдан кейін The Jazz Singer, яғни жаз әншісі деген фильм дыбысты киноны бүкіл әлемге кеңінен танытқан. Қазір енді киноның дыбысы былай бізге ондай қатты не емес қой, үйреншік нәрсе ғой дегенім ғой. Бірақ енді осының бәрі шамамен 100 жылдан астам уақыт бұрын басталғанын бірі білсе бірі білмес. Бүгінгі күнмен байланысты тағы қызықты деректер бар екен, ол жайлы келесі сағаттың басында айтамын. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін 15 минут бойы үзілістер хит әндер шеруі. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
3: Девчонки и мальчишки, а также их родители. В Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли?

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:00 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңғы аспан тікелей эфирде сөйлеп отқан Нұрбек Қасым. Бүгін 17 қыркүйек Павлодар қаласының құрылған күні екен. 1720 жылы қазіргі Павлодардың орнында қала емес. Енді басында Коряков деген әскери бекініс болған дейді. Кейін Ертіс өзені мен тұз саудасының арқасында елді мекен біртіндеп дамып, ал 1861 жылы ол жер қалаға сол кездегі императордың ұлы сапармен қыдырып келген деген, сапармен қыдырып келген деген қалай қылды енді, қазір нақтылап айтамын, екінші Александрдың ұлы Павел деген кісі келген екен, соның құрметіне ендіше Павлодар деп атау беріпті. Енді қазір Павлодар қаласын қазақшалап Кереку де деп те айтып жүрміз, одан кейін Апай көлі дегенде бұрынғы ежелгі тарихи атаулары бар айтылып жүр. Павлодар қаласына Павел жаңағы ханзада келмейінше атауы енді әртүрлі болған ғой. Сондықтан енді ол жаққа тағы да бір атақты адам барып атын қазақшалау керек шығар деп ойлаймын. Ал құрметті радио тыңдаушы, еліміздің теріскей жағын өз басым көрмеген, бұйыртса енді бір автокөлікке мініп алып достарымызбен джиппен елімізді аралап саяхаттап солтүстік өңірді аралап қайтсақ деген бір арман мақсат бар. Бұйыртса ол күнге де жетерміз. Ал қазір енді таңғы аспанда тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын сіздерге Аспан FM радиосы арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Ат мекені, бүгін 17-ші қыркүйек, берекелі бейсенбі, мерекелі болсын. Жақындарыңыздың арасында туған күн иесі болса, Аспан FM арқылы оған арнап тілек айтып қуанып қойыңыз. Ол үшін біздің 800-809-07-07 WhatsApp нөміріне құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды, сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Ал таңғы Аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін құлақтан кіріп бойдалары тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 800-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баспана ФМ махаббат мекені. Әсем қаламыз Алматыда күн ашық. Плюс 21 градус да көрсетіп тұрған термометр бағамы сағат 2-лерге қарай плюс 25 градусқа дейін көтеріледі күн. Шымкентте де күн ашық, жауын шашын болмайды дейді. Дәл қазір ауа температурасы плюс 23 градустан жоғары. Сағат 11 мен 2 аралығында плюс 30 градусқа дейін сыйды дейді. Ақтөбеде бүгін күн бұлтты, жаңбыр жауып тұр. Плюс 19 градустан жоғары болса, сағат 11 мен 2 аралығында термометр бағамы плюс 24 градусқа дейін жетіп қалады деп болжанған.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өзі жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көк Майса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Алматыда бүгін ауа райы бір тау жаққа шығып, жаяу серуендеп қайтатын аяқ болып тұр енді. Аспанымыз ашық болсын, ең бастысы көңіл күй көтеріңкі болсын. Аспан демекші Түркия айға кәдімгі арнайы аппарат ұшырғалы жатыр екен. Бұл жайлы толығырақ қысқа ғана жарнамадан кейін тыңдайтын тамаша төрт әннен кейін айтпам еститін боласыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Таңғайлы болсын аспан астында жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Түркия алғаш рет айға ұшпақ. Елдің өзінде жасалған ғарыш аппараты 2027 жылдың басында айға ұшырылады екен. Аппарат енді айға жеткен соң шамамен 100 километр биіктіктегі орбитаға шығып, кемінде 3 ай зерттеу жүргізеді дейді. Түркиялық ғалымдар айдағы су мұзын іздейді екен. Сөйтіп болашақта одан оттегі мен зымыран отынына қажетті компоненттер алуға болады дейді. Енді миссияның ең қызығы әрі маңыздысы соңында дейді. Енді аппаратты Түркияда жасалған гибридті қозғалтқыш пен ай бетіне жұмса қондыру жоспарланып отыр екен. Ғалымдарға да инженерлерге де ең қызығы әрі маңызды осы жер болып тұр ғой енді. Түрік ағайын енді жасаған аппаратын ай бетіне нанған май жаққандай жұмсақ қондыра алар ма екен, оны уақыт көрсетеді. Уақыт демекші, бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяп қалыпты. Ертең таңғы жетте таңғы аспанда тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Аспан FM-де қазір шағын ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы үздіксіз хит әндер шеруі.

0: Махаббат мекені.
1: Ешкім жоқ жанымда, терезе алдымда, жалғызсың тағы да. Жарасап жаныңа, жылатты соңында, ол сені тағы да. Ойлап сол адамды, тырнайсың жараңды, бөлмеңде қараңғы. Мұңайып көзілесің, салқындық сезесің.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жырларыңмен кестелейін орамал, бүлдіргендей бөбек тайым бетің бал. Балға талай шыбын қонуға ұмтылар, ұмтылғанда орамалмен қағып қал.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Аязда тоңып мен үшін, аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісін.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 22 градус жылы, түстен күнде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 26 градус ыстық, түстен күнде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 20 градус ыстық, түстен күнде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жауы ықтимал. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
4: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
5: Жарнама.
6: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жігітті жұрт жақтаған, қыз мақтаған. Кей жігіт мақтан үшін қылық қалмай, бойында майдалық пен сыр сақтаған. Кей жігіт арсыздық пен ұятсынбай, қол жетпес нәрсеге тыртақтаған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 24 градус ыстық, түстен күнде күн ашық болады. Шайлы Шым қаламыздың да аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, түстен күнде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 18 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін қазан айында бізде қосымша демалыс күн болады деседі. Міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
6: Сенің

Батым екені, мен сізге қазір елімізде қазан айында берілетін қосымша демалыс жайлы айтам. 25-ші қазан республика күні, ал биыл ол жексенбіге сәйкес келеді екен. Осыған байланысты 26-шы қазан дүйсенбіде демалыс. Былайша айтқанда 24-тен сонау 26-сына дейін қосалғанда демаламыз, бірге бір жерге барып келеміз десек те, жалпы отбасымен жақсы орайы келіп тұрған екен. Балаларға да демалыс болса әрине нұр үстіне нұр емес пе. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
0: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Посмотри, не в глазах.

0: Алақай жаңалық, әсіресе футбол сүйер қауым үшін. Бүгін елімізде Қазақстан Премьер Лигасының кезек тур ойындары өтеді. Орталық кездесу Астана Аренада өтеді деп жоспарланып отыр. Астана Қайратты қабылдайды. Кездесу кешкі сағат 7-те басталады деп жоспарланып отыр. Расымен де шын мықты жеңсін дейміз. Ал көш басындағы Ордабасы Атырауға қонақ қаттанды. Бұл кездесудің де есебі маңызды. Чемпиондық талас тартыс бәсеке шынымен де қыза түскен сәт емес пе? Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңа жүрекке жол табар керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы біздің контент.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша — сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 25 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 20 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жаңбыр жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Хчо Алматы өнер көрсетеді. Үлкен жекен кешінен қапы қалмаңыз. 3-ші қазан күні сізді миллиондардың жүрегін жаулап алған әртіс шақырады. Сүйікті хит әндер, жандаулы ерекше атмосфера. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы 3-ші қазан кешкі сағат 7-де басталады. Алматы Open ATP 250 17-25 қазан аралығында Алматы тұрмыс аумағындағы жалғыз ATP 250 турнир өтеді. Алматы Open бұл 9 күнге созылатын тартысты Секе халықаралық спорт мерекесі Алматы аренада кездескенше Starlight Grand Cup Астана қаласында өтеді. Бұл еліміздің және әлемнің ең мықты спортшыларын біріктіретін Қазақстандағы спорттық балбиі бойынша ең ірі халықаралық турнир. 2 күн бойы көрерменді ең мықты жұптар мен жеке орындаушылардың өнері, жарқын шоу бағдарлама және әлемдік деңгейдегі жарыс атмосферасы күтеді. Әлемнің үздік бишілері Астанада Конгресс орталығында 24-25 қазан күндері өнер көрсетеді. Мария Краймберри Алматы өнер көрсетпек. 18-ші қыркүйек күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына келіңіз. Кешкі сағат 7-де басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматыға ат басын бұрғалы жатыр. 17-ші қыркүйек күні Алматы аренада жиналамыз. Жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт туры мен бағдарламасынан қапы қалмаңыз. Сағат кешкі 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңызда 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Бат мекені, мен сізге қазір еліміздің хас батыры Жәнібек Әлімханұлының кезекті кездесуі жайлы айтып беремін. Кезекті емес, екінші орта салмақ дәрежесіндегі чемпион Хамза Шираз бен нағыз айқас, чемпиондық кездесу болмақ. Тек бұл жұдырықтасудың промоутерлік бәс саудасы өтеді, содан кейін күні өтетін жері белгіленеді деп айтылған. Қазақ стайлға жеңіс тілейміз. Шираздан басым түссе, ар жағында келесі қарсыластарының бірі енді Канело болса екен деп әр қазақ тілеп отқан болар. Канелоның бір раундта үш рет құлағанын көру бәрімізге де бұйырсын. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілісте кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Еркетайым, келсең егер қасыма, сәулелерден шоқ қадар ем басыңа, көз жасымнан меруер тізіп беререм, келші, күлмей көзден аққан жасыма.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспанов ФМ махаббат мекені. Білесіз бе, телефон алаяқтарынан қорғануға тағы бір мүмкіндік пайда болды. Енді кейсіл және актив абоненттері күмәнді қоңырау түскен нөмірді супер ап арқылы бірден тексеруге жібере алады. Кол орталыққа хабарласудың қажеті жоқ. Бұл өте пайдалы бастама, себебі жыл басынан бері кейсіл және желісінде 19.7 миллионнан астам алаяқтық қоңырау осылай бұғатталған екен. Яғни күмәнді нөмір көрсеңіз, оны тексеруге жіберуге болады. Осылайша алаяқтықтың алдын алуға көмектесе аласыз. Эмира Жоламанова осындамын, алда орай болжамы, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик со старыми микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Болган оқиға желісімен.
3: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
5: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706
6: 766 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 25 градус жылы, күн ашық, кешке 18 градус жылы болады. Шымкентте 30 градус ыстық болып тұр, күн шуақты, кешкісін плюс 26-ны көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн болыпты, 18 градус жылы, кешкі уақытта жауын күтіледі, 16 градус нөлден жоғары болады. Әділет Жауғашар, Мади, Алтынбекті тыңдаймыз кезекте. Одан кейін футбол жанкүйерлер үшін жақсы жаңалықпен бөлісем. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Футбол жанкерлер үшін керемет жаңалық. 2028 жылы УЕФА Суперкубогы алғаш рет елімізде өтеді. Матч Астанадағы Астана аренада ұйымдастырылады екен. Ең қызығы, алаңда Еуропаның ең мықты екі клубы кездеседі. Яғни Чемпиондар Лигасы мен Еуропа Лигасының жеңімпаздарын өз елімізде көруге мүмкіндік болады. Бұл Қазақстан үшін тарихи оқиға. Еліміз осындай ірі халықаралық матчтарды өткізу арқылы футболдағы өз орнын да нығайтып келеді. Ендеше сол күнге жетейік. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаңыз. Жаңа сағатта қайта оралам. Алыстамаңыз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
2: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Жан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
3: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Бұл Аспан ФМ, Махаббат мекені. Ойлаңызшы, қарапайым математика мұғалімі технология арқылы керемет жоба жасап шықты. Ақмола облысының тұрғыны Дәуіт Сұраған небәрі 2-3 сағатта шетелдік видеоларды қазақша дыбыстауға мүмкіндік беретін дыбыстап қосымшасының алғашқы нұсқасын жасап шығарған. Бір қызығы, ол үшін кәсіби IT маманы болу міндетті емес, ол жасанды интеллект құралдарын пайдаланып өз идеясын нақты өнімге айналдырған. Яғни технологияны дұрыс қолдана білсек, қазақша контенттің де көкжиегін кеңейте аламыз деген сөз. Бізде жаңа сағат, сәлден соң күн райын айтып берем. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Құрметті алматылықтар, Алматы қаласының әкімдігі сіздерді қала күнімен құттықтайды. Алматы еліміздің ең ірі ғылыми, білім беру, қаржы және мәдени орталығы. Мүмкіндіктер, бастамалар мен тілегей табыс қаласы. Оның жетістігі біздің мегаполисіміздің дамуы мен өркендеуіне үлес қосатын. Әрбір тұрғынның еңбегінен, дарыны мен энергиясынан тұрады. Сізге зор денсаулық, жаңа табыс, бақыт және бейбітшілік тілейміз. Әр отбасының келісімі жарасып, бақыты баянды боп, тұрақтылықта өркендесін. Ал барлық жақсы бастамалар қолдау тауып, сәтімен жүзеге аса берсін. Мереке құтты болсын! Қала күні құтты болсын!

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Бүгін оңтүстік Астанада 25 градус жылы бұл тұр, күн ашық, кешке 18 градус жылы болады, Шымкентте 30 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 26-ны көрсетіп тұр, ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 18 градус жылы, кешкі уақытта жауын күтіледі, 16 градус нөлден жоғары болады. Қазір бірнеше таңдаулы әндерді бірге тыңдайық, одан кейін саяхаттауды жақсы көретін жандар үшін жақсы жаңалық ұсынам. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

Бұл Аспан FM, махаббат мекенім. Саяхатқа қатысты жақсы жаңалық бар. Алдағы уақытта Түркияға шетелдік паспортсыз тек жеке куәлікпен баруға мүмкіндік пайда болуы ықтимал. Қазір бұл бастама түркі мемлекеттер ұйымы аясында талқыланып жатыр екен. Ал жоба іске қосылса, Қазақстан, Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан және Өзбекстан азаматтары бір-біріне жеке куәлікпен саяхаттай алады. Әзірге нақты мерзімі белгісіз, бірақ келісім жүзеге асса, Түркияға саяхаттау бұрынғыдан да оңай әрі ыңғайлы болайын деп тұр. Алда 30 минут бойы үздіксіз тек қана музыка, алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Келші, көзім, күн нұрына көмейін. Сүйші, өлейін, не көлейін демейін. Жет, жұлдызым жылжа пана жібектей. Жұлдызды жүзік, айда алғағып берейін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Жақсы жаңалық, Қазақстан Оңтүстік Кореяның ірі компанияларымен жаңа қала Алатау Ситиде газ электростанциясы мен қонақ үй кешенін салу мәселесін талқылап жатыр екен. Лотте компаниясы 180 бөлмелі қонақ үй кеңселермен тұрғын апартаменттерден тұратын үлкен кешен салуды қарастырып жатыр. Қазір Алатау Ситиде 67 инвестициялық жоба бар. Олардың іске асуы 55 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Яғни Алатау Сити біртіндеп заманауи әрі экономикалық орталыққа айналуы мүмкін. Қуаныштымыз. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан ФМ.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан ФМ и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

Fun FM махаббат мекені. Ойланушы қазақстандық Тенгри Кэмп командасы әлемге әйгілі Америка шөлінде өткен Burning Man фестиваліне 11 мың шақырым жол жүріп 11 киіз үй жеткізген. Шөлдің дәл ортасында қазақтың ұлттық тағамдары ет пен бауырсақ дайындалып 5 мыңға жуық қонаққа ұсынылған. Ең қызығы шетелдіктер киіз үйге ғана емес, қазақтың қонақ күту дәстүріне де ерекше қызыққан екен. Біз үшін қалыпты дүниелер басқа елдің адамдары үшін таңсық болуы мүмкін. Қазақтың мәдениетін осылай әлемге көрсету үлкен мақтаныш. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Fun FM, махаббат мекені Атырауда жүз әже бір уақытта бесік жырын айтыпты. Өмірде осындай ерекше шара өткен екен. Жүз әже бесіктің құрылымын таныстырып, бесікке салу дәстүрін көрсетіпті. Ал шараның ең әсерлі сәтінде әжелердің бәрі бірге бесік жырын орындаған. Жиналған халық та ұйып тыңдапты. Қандай тамаша, әженің әлдейін естіп өскен бала жаман болмайды. Дәстүрлер ұмытылмай, осылай көпшілікке көрсетіле берсін. Ал бізде дәл қазір әуеннің әлдейі жалғасады. Алдағы 15 минутта сүйікті хит әндерді тыңдаңыз. Сосын эфирге оралып, ауа райы жайлы айтамын. Жаңа сағатта сізбен бірге эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

қорғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы ауа температурасы қазір +23 градусты көрсетуде. Ертең күн ала бұлтты болады, 28 градустық. Шымкентте қазір 31 градустық екен. Ертең +30 градус, күн ашық. Ақтөбеде қазір жаңбыр, 16 градус нөлден жоғары. Ертеңде найзаға ойнап жаңбыр жауады екен. 21 градус жылы дейді синоптиктер. 30 секунд жарнамадан соң ең күшті 4 әнді назарыңызға ұсынам. Сосын сізбен бөлісер сүйінші жаңалығым бар. Plus Pan FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам, білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көк Майса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын.

0: Дезер бір күні
1: құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Құттықтаймыз Аспан FM-де.
3: Бүгін менің Сабира апамның 81 жасқа толған туған күні. Апама зор денсаулық, сау ғұмыр. Отбасының ортасында біздің арамызда бақытты ғұмыр кешіп жүре берсін. Бала шағаларының немере шөберелерінің қызығын көрсін деп тілегім келеді. Осы сіздердің Аспан FM арқылы құттықтап, қазіргі таңда апам Өскемен қаласында қайныларының қасында демалып жатыр. Сол барлықтарына сәлем айтамын. Сіздерге көп-көп рахмет. Тілек білдіруші осы өзі бағып қаққан Индира немересі.
2: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақыт.

0: Жасұлан FM, махаббат мекені, жол сөмкеңізді жинай беріңіз. Бұйырса, қазақстандықтар Түркияға көп паспортсыз ұшалуы мүмкін. Қазір Қазақстан, Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан мен Өзбекстан азаматтарына жеке куәлікпен саяхаттау мәселесі қаралып жатыр екен. Яғни жоспар жүзеге асса, Түркияға бару үшін шетелдік паспорттың қажеті болмайды, тек жеке куәлігіңізді алып шықсаңыз жеткілікті. Ал қазір мұндай мүмкіндік Түркия мен Әзербайжан арасында бар екен. Онда тезірек осы күнге жетіп, армансыз әрі алаңсыз саяхаттайық. Ал бізде алдағы 30 минутта таңдаулы хит әндер топтама шырқалады. Микрофон алдында Мөлдір Нури, жаңа сағатта да бөлісер қызықты жаңалықтарым бар. Алысқа кетпеңіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
2: Болған оқиға желісімен.
3: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
5: Күн

0: Аспан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: бақытыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қалайша жүрегіме бойламадың. Өзіңмен бірге талай тойға бардым. Мен саған ғашық едім, амалым не? Сен мені бақтым деп ойламадың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Fun FM, махаббат мекені Қазақстан. Футбол тарих үшін тарихи жаңалық. 2028 жылы UEFA Суперкубогы Астанада, Астана Аренада өтетін бопты. Яғни Чемпиондар Лигасы мен Европа Лигасының жеңімпаздары біздің елде кездеседі. Бұндай деңгейдегі матч елімізде алғаш рет өткелі жатыр ғой. Футбол жанкүйерлері осы тарихи күнді асыға күтеді деген ойдамын. Айтпақшы, елімізде өзге де ауқымды спорттық оқиғалар мен қызықты шаралар жайлы күн сайын афиша айдарында хабарлап отырамыз. Өткізіп алмаңыз, кезекті шығарылымы 18:30 эфирде. Ал оған дейін ән тыңдауды жалғастырайық. Эфир тізгінде мен Мөлдір Нури, Блас Пан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Dance. Аспан FM-де.
1: Қайырлы кеш, Аспан FM радиосы. Сіздер арқылы мен жеңгем Апсеметова Айнұрды құттықтағым келеді. Жеңгеме ұзақ өмір, деніне саулық, отбасына амандық тілеймін. Жан-жары бауыржан бауырым екеуі тең қартайып, дендері сау болып, үш көрген бала-шағасының жақсылығын көріп, аман-есен жүре беруіне тілектеспін. Жұмысына табыс тілеймін. Қашанда жарқырап, жайнап, гүлдей әдемі болып жүре берсін. Барлық жақсылықты тілеймін. Рахмет сіздерге, Аспан FM, осындай мүмкіндік бергендеріңізге. Айнұрдың туған күні тағы да құтты болсын. Рахмет. Есімім Аягөз, қайын сіңлісі боламын.
0: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек.

0: звезда.
1: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Алматы ауа температурасы қазір плюс 21 градус шамасында, ертең күн ала бұлтты, 28 градустық, Шымкентте қазір 30 градустық екен, ертеңде плюс 30 градус, күн ашық болады. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді, жолда абай болыңыз, 16 градус нөлден жоғары, ертеңде найзаға ойнап жаңбыр жауы мүмкін, 21 градус жылы болады. Айтпақшы, Алматыда ерекше нысан пайда болды, несімен ерекше, әдемі 4 ән тыңдап алған соң айтып берейін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Угадай, что мы изменили дома?
4: Даже не знаю.
3: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
5: Жарнама.
6: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8-706-766-77-88.
7: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
9: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Армысыз Хчо Алматы өнер көрсетеді. Үлкен жекен кешінен қапы қалмаңыз. 3-ші қазан күні сізді миллиондардың жүрегін жаулап алған әртіс шақырады. Сүйікті хит әндер, жанталыс ерекше атмосфера. Балуан Шолақатындағы спорт сарайы 3-ші қазан кешкі сағат 7-де басталады. Алматы Open ATP 250 17-25 қазан аралығында Алматы ТМД аумағындағы жалғыз ATP 250 турнир өтеді. Алматы Open бұл 9 күнге созылатын тартысты бәсеке халықаралық спорт мерекесі Алматы аренада кездескенше. Starlight Grand Cup Астана қаласында өтеді. Бұл еліміздің және әлемнің ең мықты спортшыларын біріктіретін Қазақстандағы спорттық балбейі бойынша ең ірі халықаралық турнир. Екі күн бойы көрерменді ең мықты жұптар мен жеке орындаушылардың өнері, жарқын шоу бағдарлама және әлемдік деңгейдегі жарыс атмосферасы күтеді. Әлемнің үздік бишілері Астанада конгресс орталығында 24-25 қазан күндері өнер көрсетеді. Мария Краймберри Алматы өнер көрсетпек. 18-ші қыркүйек күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына келіңіз, кешкі сағат 7-де басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматыға ат басын бұрғалы жатыр. 17-ші қыркүйек күні Алматы аренада жиналамыз. Жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт туры мен бағдарламасынан қапы қалмаңыз. Сағат кешкі 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
7: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
11: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Испан ФМ Хабат мекені Алматыдағы Есентай жағалауында ерекше нысан пайда болды. Бұқар Жырау көшесінен Тимирязев көшесіне дейінгі бетон қабырғалар енді жай сұр болып тұрмайды. Оларға қызылды жасылды бояулармен Алматы туралы әннің мәтінімен әртүрлі суреттер салыныпты. Ең қызығы әннің жолдары қабырғаға түгел жазылмаған, жағалаумен жүрген сайын біртіндеп көрініп отырады екен. Ал арнайы QR кодты сканерлесеңіз сол әнді тыңдап мәтінін қабырғадан тауып оқи аласыз. Қандай күшті, бүгіннен қалмай бәріміз жақын адамдарымызды ертіп осында серуендейікші. Айтпақшы, ару Алматыға қатысты махаббат жайлы сүйікті әндерді күнделікті Аспан FM-нен тыңдай жүріңіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Дорогие алматинцы, Акимат Алматы поздравляет вас с Днем города. Алматы – крупнейший научный, образовательный, финансовый и культурный центр страны. Город возможностей, инициатив и ярких достижений. Его успехи складываются из труда, таланта и энергии каждого жителя, который вносит свой вклад в развитие и процветание нашего мегаполиса. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, счастья и мира. Пусть в каждой семье царят согласие и достаток, а все добрые начинания находят поддержку и воплощаются в жизнь. С праздником! С Днем города!

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: One FM, махаббат мекені. Күз деген осы ғой, бір күні күн жылы деп қуансақ, келесі күні қол шатыр іздеп кетеміз. Алдағы үш күнде ел бойынша орай дәл осылай құбылмалы болады екен. Батыс пен солтүстікте жаңбыр жауып жел күшейсе, оңтүстікте күн әлі де жылы болып тұрмақ. Алматы тіпті 19 қыркүйекте 31 градусқа дейін ыстық екен. Я күз келтіп қалың киініп алуға әлі ерте сияқты, бірақ қол шатырыңызды алысқа тығып қоймаңыз. Ал мен жаңбырдың дәл қай кезде жауатынын білем десем, сенесіз бе, міндетті түрде мен қол шатыр алмай шыққанда жауады. Ал ертең қандай орайы болады, 15 минуттан соң айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян Қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда термометр бағаны қазір плюс 20 градусты көрсетуде. Ертең күн ала бұлтты болады, 28 градустық. Шымкентте қазір 28 градустық екен. Ертең плюс 30 градус, күн ашық. Ақтөбеде қазір жаңбыр себелеп тұр, 16 градус нөлден жоғары. Ертеңде найзағай ойнап жаңбыр жауады екен, 21 градус жылы болады. Айтпақшы, елдегі ұшақтарда енді интернет пайда болады дейді. 19:45-те тарқатып айтамын, әуе толқынынан алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: жалғастырамыз. Аспан FM-де.
1: Қайырлы кеш, Аспан FM радиосы. Сіздер арқылы мен жеңгем Апсеметова Айнұрды құттықтағым келеді. Жеңгеме ұзақ өмір, деніне саулық, отбасына амандық тілеймін. Жан-жары бауыржан бауырым екеуі тең қартайып, дендері сау болып, үш көрген бала-шағасының жақсылығын көріп, аман-есен жүре беруіне тілектеспін. Жұмысына табыс тілеймін. Қашанда жарқырап, жайнап, гүлдей әдемі болып жүре берсін. Барлық жақсылықты тілеймін. Рахмет сіздерге, Аспан FM, осындай мүмкіндік бергендеріңізге. Айнұрдың туған күні тағы да құтты болсын. Рахмет. Есімім Аягөз, қайын сіңлісі боламын.
0: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

Аспан FM, Махаббат мекені енді ұшақтарда интернет пайда болуы мүмкін. Еліміздегі алғашқы Wi-Fi бар ұшақтар қазан айында ұша бастайды дейді цифрлық даму министрлігі. Ал Wi-Fi үшін бөлек төлейміз бе, әлде интернет құны билет бағасына кіре ме, әзірге белгісіз екен. Расында ұшақта Wi-Fi болса өте ыңғайлы болар еді, ал тегін болса тіптен керемет. Бастысы аспанымыз ашық, сапарымыз жайлы болғай. Қазірде аспанды серік етіп жолда келе жатсаңыз, таңдаулы хит әндер топтамасына кезек берейін. 3 минуттан соң алдағы 30 минут бойы ешқандай жарнамасыз, үзіліссіз тыңдай аласыз. Эфирде болған мен Мөлдір Нури, ертең кешке қайта тілдескенше, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі

Шумақтар. Аспан FM-де. Сезбедің, ұғалмадың сырларымды. Өзің арнап жазған жырларымды. Сезбедің, ұзақ түндер сен ойлаумен сыртыңда терезеңнің тұрғанымды. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
0: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қайтейін, сен ажарсыз еттің мені. Сол жазда жиделер де көп күлдеді. Сол жазда көрші ауылдың баласына мәңгіге айырбастап кеттің мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: жонда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM радиосы. Махаббат мекені. Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат мекен.

0: махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
0: Аспан FM.
1: Арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де. Жырларым мен кестелей нұрамал. Бүлдіргендей бөбек тайым бетің бал. Балға талай шыбын қонуға ұмтылар. Ұмтылғанда орамал мен қағып қал. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Ах,

0: Бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жігітті жұрт жақтаған, қыз мақтаған. Кей жігіт мақтан үшін қылық қалмай, бойында майдалықпен сыр сақтаған. Кей жігіт арсыздықпен ұятсынбай, қол жетпес нәрсеге тыртақтаған.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Еркетайым, келсең егер қасыма, сәулелерден шоқ қадар ем басыңа, көз жасымнан меруерт тізіп беререм, келші, күлмей көзден аққан жасыма.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Махаббат мекені. Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Келші, көзім, күн нұрына көмейін. Сүйші, өлейін, не көлейін демейін. Жет, жұлдызым жылжа пана жібектей. Жұлдызды жүзік, айда алғағып берейін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Аспаннан тұр. Аспан FM-де.
1: Қалайша жүрегіме бойладың. Өзіңмен бірге талай тойға бардым. Мен саған ғашық едім, амалым не? Сен мені бақтым деп ойламадың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өзгертті жылдар солай шешіміңді. Сүйген жан әрқашанда кешірімді. Мен қайтып ұмытайын жүрегіме, өшпестей жазып кеттің есіміңді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан